0: er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristene i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Marken Skrøda og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grønne. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall fin. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissørene, Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Da, Ivar Kvall, nå sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Det Thomas.
1: Nej, jeg klarer ikke at erindre ikke eller sådan sådan, for man var med i en 10-årsperiode, der var ikke noget, man var.
0: Ja.
1: Men akkurat hvor tid den begyndte og hvor tid den sluttede, der er man lidt usikker på.
2: Ja, nej, for nu har jeg rotet gjennom gamle opptagskassetter og i arkiver, der findes ikke noget fra den tiden det var.
1: Nej.
2: Så skulle næsten tro, at det var censurert.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Vi har nu været så længe, at dette er det tredje studie, vi er i, da.
1: Ja.
0: Vi begyndte jo ned på idrætshallen.
1: Ja.
0: Og så længere ind her på pyramiden, og så nu op med kaféen.
2: Ja.
0: Veldig fint.
2: Så da startede i hvert fall før 91, da, så jeg var der borte ved programmet. Ja,
0: akkurat.
2: Mm.
1: Jeg bor at med begyndte her lidt, men du har sikkert ret, at jeg er lidt ældre, ikke det?
0: Ja, da, du har glemt mere end mig.
1: Ja, så det er greit.
2: Var det placeret i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startede?
1: Nej, jeg tror vi begyndte i lag.
0: Ja, det, altså, det tror jeg også.
1: Jeg var som sagt blevet en Eirik Sønnesen lidt grann i starten, men... jeg var egentlig så bare fast klientel som sagde, når man begyndte, du var ikke med noen annen.
0: Nej.
1: Nej.
2: Hva så gjorde det at du startede, Kjetil?
0: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
1: Ja.
0: Derfor så var nærradioen det beste.
1: Ja.
0: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
1: Det var jo det.
0: Jeg skulle tro vi var 100 år som... Jeg husker jo ingenting.
2: Spørs om jeg begynner å demre nå da litt etter hver.
0: Ja, men det er bare moro det.
1: Ja, jeg da. Man hadde mange gode kjøreturer også, vet du, fra Hafstå inn her. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
0: Jeg har måttet kjøre oss opp liksom.
1: Ja.
2: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
1: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
2: Ja.
0: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
1: Ja.
0: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
2: Da vet jeg alt om.
0: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
1: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
0: Alltid en nattgjest, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, da.
2: Så var med fysisk i studio?
1: Ja, ja direkte.
2: Ja.
1: Ja.
2: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
1: Nei, det
2: var helt litt.
1: Det var bare lidt fleksibelt, tror jeg.
0: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
1: Jeg var så... sendingen var 10-1, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten.
2: Ja, nej. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variation der.
1: Det var 10-1.
2: Ja.
0: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
1: Ja. Ja.
2: Jeg husker det.
1: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
2: Mm.
1: Jeg sier med meg på Kjørin og Rind i Luster, som spør hva det er med noe. Hva
0: det er med noe?
1: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plahamar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
2: Mm.
1: Og da, jeg husker ikke hvordan svaret på det, men jeg treffet litt på, jeg sa det på henne der.
0: Ja,
2: hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
0: Det var krus, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Det finnes sikkert mange samlinger rundt omkring.
0: Ja, det er jeg helt sikker på.
2: Hvor mange var det på gruppa?
1: Vi var 4.
2: Ja.
1: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
2: Ja.
1: Og så var vel Kate med oss lite grann.
0: Kate var med oss, vet du.
2: Så da var det 3 reportere, da, for å si det slik, i studio.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppen?
1: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
0: Ja, vi var noe egen gruppe, vi.

0: Og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv åtta til tre jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollega i kommunen, utrolig kjekke kollega i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så er det skal jeg være.
1: Ja, ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker. Ja. Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper da. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunnge hva du vil ha på luftet?
0: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tanke deg grule om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Da, Ivar Kvalen, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Da er vi litt usikre på.
1: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkiver. Det finnes ikke noe fra den tiden det var.
0: Nei.
1: Så skulle nesten tro det var sensurert.
2: Absolutt.
0: Ja. Ja.
2: Vi har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
0: Ja.
2: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
0: Ja.
2: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
1: Ja.
2: Veldig fint.
1: Så da startet det i hvert fall før 91 da, så jeg var der borte ved på Grammo. Ja.
2: Akkurat.
1: Mm.
0: Jeg får at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett at jeg er litt eldre, ikke?
2: Ja da, du har glemt mer enn meg.
0: Ja. Så det er greit.
1: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
0: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
2: Ja, det, altså, det tror jeg også.
0: Jeg var som sagt begynte Eirik Sønnesen litt grann i starten, men det var egentlig som var fast klientell som sier når vi begynte, du var ikke med noen annen.
2: Nei.
0: Nei.
1: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
2: Når jeg flyttet hit så ville jeg bli kjent med kommunen.
0: Ja.
2: Derfor så var nærradioen det beste.
0: Ja.
2: Så jeg hørte masse på nærradioen og ringte inn til alle konkurransene, og så var det gjort, tror jeg.
0: Ja.
2: Og så var det Thomas da som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
0: Jeg var inne da.
2: Jeg skulle tro vi var 100 år som hukser jo ingenting.
1: Spørs om jeg begynner å demre nå da litt etter hvert.
2: Ja, men det er bare moro det.
0: Ja, jeg er jo da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, for Havst og Inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
2: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
0: Ja.
1: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
0: Nei, det var jo, å lage til noen reportasjer, det var jo han, Kjetil, sier han, det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
1: Ja.
2: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
0: Ja.
2: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
1: Da vet jeg alt om.
2: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
0: Ja, så med, og så hadde vi alltid en nattgjest.
2: Alltid en nattgjest, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Så var med fysisk i studio?
0: Ja, ja, direkte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
0: Nei,
1: det har variert litt.
0: Det var bare litt fleksibelt, tror jeg.
2: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
0: Jeg var så, sendingen var 10 til 1, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg tenkte jo på en til nattgjesten.
1: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
0: Det var 10 til 1.
1: Ja.
2: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
0: Ja. Ja,
1: jeg husker det.
0: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
1: Mm.
0: Jeg husker etter med meg på Kjørin og Rind i Luster, som spør hva det er med noe. Hva
2: det er med noe?
0: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plahamar, vi kjører ned veien, da jeg gikk rundt nese, vet du.
1: Mm.
0: Og da, jeg husker ikke hvordan svaret på det, men jeg treffet litt på, jeg sa det på henne da.
2: Ja,
1: akkurat. Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
2: Det var krus, vet du.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Det finnes sikkert mange samlinger rundt omkring.
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Hvor mange var det på gruppa?
0: Med papirer.
1: Ja.
0: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
1: Ja.
0: Og så var vel Kate med oss lite grann.
2: Kate var med oss, vet du.
1: Ja. Så da var det 3 reporterer, for å si det slik, i studio.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppen?
0: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
2: Ja, vi var noe i egen gruppe, vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
0: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
1: Så det var faste på den?
0: Ja.
1: Ja.